jednot li ocjenu sebe vidimo, moro co zuch v obliču, pytam kupu, pytam skol, mia zloči, tu be blak, noc naše taka znak, koko tu košedna dnia, moja skromna postava, posveća se kradnoši, va odnje se poiba, ale vujki strahu moc, ne tražima ani noc, božna mislim na tebe, jasno sa pač mojnje.